Då ska jag läsa upp något igen här. Det är hustavla. Och det är Lillhamre. Jag har fått det dikta av. Kanske det är barndomshjem hennes, inte vet jag. Hustavla. Är hjem med mycket kärlighet. Där du inte följer ensamhet. Ett hjem med hopp och tro. Där det är gott att bo. Ett hjem där du är värdefull. Där du inte är lik ett null. Ett hjem där du får tro på dig själv. Att du kan mestra ting med hell. Ett hjem hvor det er plass for å feile, uten følelse av å kullseile. Ett hjem hvor det finnes tilgivelse, der du kan få trøst i din fortvilelse. Ett hjem for gode venner, og et velkommen til en du kjenner. Veldig fint av Lillhamre. Da skal vi høre på Freddy Kristoffersen, han har allerede begynt her, ser du, med barndomshjemmet.

vi lytte på Ønskebrønn med han Sven Ingvars, så den kan vi nu. Det er mange som har gode minner om den. Vi lytte mye på den i 60 år, den var mye i Ønskonserten da.

0: Här är det ju då melodin är slut, så nu måste vi ju finna nästa melodi.
1: Nu måste vi finna nästa namn.
0: Tattlös
1: Hejsbäck. Jag håller på här i arbetet som sikkert lyssnande på. Då kan det bli en naturlig paus. Sånt som det blir nå där folk kan få pusten tillbaka i räckeföljden av goda hälsna och flotta sanger här. Och nu är det Björg, Aslaug, Rygg, Ölberg som har ringt in. Og vil sende hilsen til Jan Rygg Ølberg etter oss i studio og alle som hører på og ønsker at en god søndag og gjerne høre Kjell Finnestad med kyssemelodien som alle er så glad i. Kyss meg nå, heter han vel. Med Kjell Finnestad, vi takker deg Bjørk for du ringte inn og fortsatt god søndag til deg og fra hele staben i Radio Kos.
0: Vi må bare drøye bittelitt for jeg må finne den melodien også.
1: Ja.
0: Men han er rett i nærheten her.
1: Han er rett i nærheten, ja.
0: Det er slettes ikke.
1: Nei.
0: Kan vi ta en annen, så skal jeg finne den.
1: Skal vi ta en annen hilsen, ja. Bare si hvilken melodi du har klart.
0: Ja, jeg har Marianne og Per Philip, og så har jeg Kontrast, og så har jeg Bjøre Haaland.
1: Ja, skal vi ta Kontrast da?
0: Ja.
1: Så er det en Karl Aamodt som har ringt inn og hilset oss i studio, og alle som hører på ønsker alle god helg, og han vil gjerne ha Kontrast med Nede ved Stranda.
0: Ja.
1: Den kommer da.
0: Ligger klar.
1: Ja.

Då sa han ett ögonblick till Dagfinn Sand som är på tråden, och han vill säkert ha något med tango, men du får vänta lite, Dagfinn, och inte lägga på. Och la mig på luft och så ta en hälsning, för det är ingen ringare än Greta Jørgensen som har ringt in, och hälsar inte det vem som helst, men nu hälsar det han Kjell Magne ute på Hundvåg, som säkert väntar på den hälsningen och blir glad för den. Och massa hälsningar till dig, Kjell Magne, från mor och far, och det är Jan Høyland, Sven Svane, som ska i aktion. Och gilt är det, och med hälsa till Greta och Marne, fortsatt god söndag.

Ja, men ska fortsätta med lite amerikanska artister. Jag plockade ut en kar från Ohio. Han är sångare, låtskrivare, gitarrist. Han har också spelat med det kända Steve Miller Band från 1967 till 68. Och det är Booz Shugs. Och här kommer han med melodin Fly Like a Bird.